wukuada edini afra ne kukuda paakuo ya wanya bibi suwa ho ada makupendo anusutumia atuma aya ada kosiada

Mekade au Yesu miriba unche Namatise unkutu nabitumi ajime nkwa Naminsa sumwa Minimse obiye Namenkwe buwa kwa kina mrasisi ya